0: se oma fo kwa hun yehie mu a e wo so so tumi ye wo famu de na de tasa fo na ti ne nyina e kire nyame som papa ya bible na ka sankra e ka ho asem itiso fo panyi a okwo Roger City International Ministries wo no e ye prophet Samuel Roger e wo ye founder enna ne wate Simon Tenso na wo koye koye koye nyina no alajo wo kofa honom wo hyana no so etoye se de oma fo e wo alajo ho kan ye pa no enya sam ketwa wo koye a na nye kasa keke wo de enuane ene akade bia ebeboa safo na wo nyoma enso de koye no amom ho han wo kakra nti ebiti se emo ene bags no bebre wo de koye sanso ena drinks ahodo eno enuane nyina de techre ene akade bia ebeboa oma fo e wo alajo ene ne potem na so ode ne mana ko no na nye so ode kwa kwa makeke se monye ne saa na wo so de afutuo to aso wo de ade sre ato mansi mansi assembly mpegifo nyanim se omane wo kokese wo yanim e wo se yekon yekon so a na ye siesie krom se de beya wo tena bi enso to a enso so aso nya no wo ye so na no jodane na wo twe no e bi ensi biem wo de afutuo ma wo san so de ade sre ato wo hino wo la jwanim se wo hwe se brano brano wo ne omanfo wo mpotem ho e bedin kita ho amom nkyremu entiasie Dienti ni so mototo bola ni ade egu gatesa ewo empotem honum na ensem bia Prophet Samuel Roger wode tuja no enye
1: ensue mi bo hu de ru safe se yentu ho na mo timamufu antie na mesre nana okase wose kroni dansu mi no ntem mesre ni nani kine ya ye muwa gati muwa si yenti san se ensuo no de wo ye nimu no ehu chan de aba na manya akonya bishia widi wo semeka na modim obia ohini betimi abo amana kudu aban ho na mena wosi etumwa muye kese ye bebi wosi yifro yenyim firi ho isanse nsuo no intrai na de wo yenim na ehu egusu a yenyina aye bo mpae na nanom wi apae asofo nso bo mpae na ya sere rade se onti wiem emfa emaye
0: and yeah prophet Roger and now what is it wadin chemu no eba no na ose ensu yire na ye ka ho asem adwuma na woso man ne ye ansam ye hun se ensu ato na toche ye o se na no odin o anyira fa ye no enyo ba kofu adwuma enti mi ahwenia meti studio hayi eye madwuma bi wodo professor Moroja eye na adwuma eye aban mum panyifo ye madwuma na nanom ahemfo a wo mwo man gana mu nyina no ayo madwuma wo bia wo ye gana ni wo ye ma eche se wo tuo ma yimu no wo so ayo madwuma wo se nyina ye kambom na ye sesie mpotem e prepra krom yi a sansun swaso ye hunu ye yi anya de be hu biem
1: se ye nyina ye nim de esi britia wa ya atwa mu na mafatom so se meko ba bi ma akoma akoma ko 7 akwa akwa ye omu nyina emwa ani adoye na ya haye alaju ifri ha ye toa ya na montu no so esanse ye maame mi nuanu bebre no mo ho aka anu nti no umu ye wa ha enu nti ye wa ha si ba bi adu na wo se aban no ma e ma reinforcement e bem e wo se mbre bi ye adwuma wo se police bam wo se soldier bam na obi obeto ade ato ba bi a emwa obi obesi dan asi bam ni titru pa ye no
0: ani e na chese sofo panyi akoro Roger City International Ministry sa wodi wo manim prophet Samuel Roger wo ye ne famu de wo se nya lajo nko an miamie nsia ka ho a wo be kwa kan lajo ho ama na yen so e ye nyoma na wode che e na futu nso na wode ma nso yire no e ka obi a
2: frequency a wuti ensami wasuni ya 106.3 na ye akoya ne budia social security and national insurance trust snit en ye twenty ya na ye msaye abanyu mekuo baako a wamu enetimi ye adwuma nya fa so mani busu ama ye biabie hotels ni ade dibi crisis luxury apartment ye ja ye ba hu de rosi ye mahanti snit de ye wamu nya fa so pa esan se adwuma efu a wo ma yi mu no ye droso ni ye contribution teto ho si akwa humigie mu a daachi ye hu nkyiri ye nti ene fa so won mu nya bi na ne ate de se snit fo apa adwuma de fufuro bi ho ento makra ye ye fredo member value program ningina ene se obi a wo ye contributor anasa wo ye adwuma na busumi bia ne yete wo de to ase wo nyamfihia edosi a wo kwa wo migiemu adiamaw se ne be ya sasabra wo pechi ene

agbeve taifa emfa emau ubi bi ewe kurase ubi bi e chese wa na wo hwe busua enrei wu numbie na wo tobi ma busua edu ba bi anye hwie na ye nanom ana ye janom ya omuhia afri ye ho ye mo omunupa enom emo onso ontimi entrance edu ti so afri krokesiam na wo kwa kurase ya no aka hu se wobɛtɔ agbɛvɛ enupa bi na wokɔ ayɛ maamenom yɛ papa no wɔ mɔmu de bi asuo na agya nkɔma bibibi ni a ɔmo so atimi atutu bi agu anum amɔ atimi afɔma pomuden toma pa atimi afra simple ɛyɛ malaria ɔmɔden sɛ wode agbɛvɛ piva ɛde bɛma wɔn na atimi aboa wɔn na ɛnneɔma atimi akɔnkankan.

betemane na ne bosompon e ma abo apotokura medi norisade anye pompom fe nkoya akonkodie se mokoye mabrawe ne namanye ye wudi mi fanya boso wudi mi fanya kalomu na ade ayempusu enti wo ba be kama gana di she nyina dat bi se efi kan ubi na akofa sade nyina ba enti wo amanga na ni di she biada efri china.

0: guess you. Wo sha ni nyina ye na monte so ye kwa kwa.
1: Legends ye fa kwa. Ye le ye fa legends.
0: Ye ni atade ye de pratim di atade ye bia. Enti nyame ya dom wo kyna ne opa bia pa hye kabani street ye nyina e be pra. Ne ehia so okita pra ye pra ye no. Wo pa fatietia ni bi. Wo pa fatintin ni bi. Ne ya wo de be pra bia ye de da se kromu ate enkra monte so. Na o sasie sie ye e be koso no. Mbanimfo bia kasa guta fo wo so mu ne di dwa. No omo ti dwam ti monte so ene omo nim ne ekoso na ne guta fo de aba ne se senkra monte so ntuminte kuma se monte so ntuminte wudu mu se bunu mantam ewo se yesu nyane o se ye bunu isio se ba bia huni ani ntimin koso a enye hwe se obi ye na dwen kora so obepra e shin wo de border nu koguo wo mu asambra

Oyinajo yareko yareko akaka krebi se no nsiambo. This year I can say akabe se 14 minutes na 6 p.m. Yawo ye bi amahonya.

0: Rural Development Conference should bring out the chief directors and the directors who make things happen at the ministry.
1: Eti Yera Ahmed Ibrahim na otin kanu na akwasipa ono se ngugo nketinkete ho hyehye ne de asi form da kran sa na ehyase ye se yen hwese nkrofo edi omanum na ose nchiankoma na yirisi wo ma abesuma enterprise Felicia Boateng wo hwe denden Patrick Ampoman so hwe Ajima Richard na Ajima Richard de ba ko no se Oye ATDGH inside Chairman Su Pentecost Information Center. No sin kukon kitin kitin de amfa o mfa so bia maso amfa ma ye Ghana akwa kwa yesen confirm na omo etutu ye no confirm ye so mo antu mo da so ka so mo antu Isabella Gidigloso na ejire mu den den dia wo hwe wa ha no Pakodwo Prince Oredu Felicia Boatema Andy Kem enso so ehwe den den den Andy Kem obutu America Kesvin FM Andy Kem wo hwe den den den nti yanto aso maka se ne no yanpofo Jban Facebook pacho o fifi frani a de kwa ko hu se ye boban e wo yasi party ase ne won kika hu page zania de ye aho chere na aba nega ye de atoso wo se muntie kase wo muntie ya no susu afefe nsemu ye kwa yanimu a
2: ye kwa yanimu a na chese Ghana for ma adin sense be South Africa mem woroma kachi ne yekure me ka se besa pem de ye de oma ba be guma yim a chese obi anye ntredi mu omo aka okodo okuo na nuanom womo aka gu akire no ana kwa kwa yasa nkese de ama oma sa bre de womo nsem omo kan nyina ne se empani dia to omonim se ena mo kekamu ena mose mose se yenim se oka de e beba ha ama ya ba bewu a wa me yentene ba bie ena ade aba begu ha ena nsuo be yira fa ye na mose se he se mo pese mo san akono mo kokowu a mo san go empanimfo a ho ka chire omo se se mo amwo musika na mbetimi afa mo ye hyen afri South Africa ba Ghana memu a mo famra unim se Ghana mampani ade ato South Africa mampani Ramaphosa tikese tiko no chese we no tiko to ye ode ato na nim se sawa so beba mayi munse ha pa de ye hia no ha san se de ne krofo ye no e bokro bo man me ka sam prempren ya Ghana ni ba ko mo wo no se kan ma bebi oda no o priniti ne kwa no odene ya kum ba ko nso o mo aka nso abonyenye na na Ghana ni ba ko ne ye di nkomo no se hwe de ye keka kire mu nyina nya grow si ye ka sei empanimfo as che sei ye hunu de ye nye ho no ye hia hina poto ye ho ye ni abede ye no empanimfo as mo ka kire ne se se oni akro uye tobe wo kasa wo su uti atiem mefa na wa hwe obotom na sika wo mu no betu matua wo wiem hyen esika de a na ne wa akwa kotua na from bra Ghana se de be ya